Bio je to Osman Hadžić i ponovo se volimo u nastavku. Idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Kažu danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, a u Bosni su zabrali

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95.

Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite Vogošinsku hroniku. Održan prvi sastanak radne grupe za izradu strategije ruralnog razvoja općine Vogošća.